0: Jalla Radio, Radio. Doet jou niet heen, toch? Toch? Toch?
1: Lidje, sraasje nerzehe, ke pia basandire. Pia basandire, kahe satae tuaya. मिले जुले संगीत में ये सिलेक्शन भी आपकी खिदमत में अर्ज है, आप मुलाहिजा फरमाइए।